Vidim da se slušamo i u najsjevernijoj državi Evropske unije, u dalekoj Skandinaviji. Naša slušateljka je poželjela melodiju od Zehre Bajraktarević, Hoću tvoja milovanja. Lijep pozdrav u daleku Skandinaviju, u Švedsku.